diajeng coba waspada no. Gunung Semeru kae gede tur dhuwur banget. Padha karo tresnaku kang tumuju ana ing pojok ing ati

0: Luwih 36 menit waktu Indonesia Barat. Sugeng enjing, Agung Sisoyo, Bu Pandian, Bu Sri Purnomo, Bu Riatin, Mas Fari, sing pokoke kabeh sing wis gabung, Bu Rukminingse ya babe mus pisan, Cak Grandong. Ya, iki senek sing gabung tak trimoni dhisik. Sugeng enjing, Warung Gaul.
1: Warung Gaul lululululul.
0: Nggih, niki tembange napa niki?
1: Mas Opik.
0: Nggih.
1: Pecel tak sik ah.
0: Tak sik wis karek rong pirang porsi iki titik karekan. Alek dodol ora tau nggo akeh.
1: Karen-karen tambah asin.
0: Jelas.
1: Niki dadi sing asin dudu uyah tok.
0: Iya betul. Segoro ya asin.
1: Keringet juga asin.
0: Iya betul.
1: Betul. Mas Opik.
0: Nggih, lagune napa niki?
1: Anu kesiksa kangen Mas Opik.
0: Oh nggih, siap.
1: Sing kaya adem bengi iki.
0: Iya, njenengan.
1: Salame kagem Bu Sri Purnomo.
0: Nggih, terus.
1: Sikati.
0: Nggih.
1: Sri Rahayu.
0: Nggih.
1: Wonten ikan hiu, ikan patin, air abyuriatin.
0: Nggih.
1: Lan sedaya kemawon.
0: Matur nuwun.
1: Kakem Mas Tokbek.
0: Nggih.
1: Mugi pinaringan sehat rahayu
0: wilujeng. Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Agung Iswoyo sing wis gabung, sing kate gabung mali monggo, monggo nek Bu Pandian pisan iki mang sida ora ki, Bu. Ayo, Bu. Sak entek ki engko pecele kowe. Lah, ya piye iki? Ya piye ayo we, dicoba maneh ngene iki. Ya ki, saya serundul-serundulan ki kaya lek serundul-serundulan ngene iki biasane ambekan wong kono lho. Wong di jenenge wong Wagir iki ana maneh sing wis gabung sugeng enjing Warung Gaul. Halo?
2: Halo, Pak Tanpa Suara.
0: Halo Warung Gaul.
2: Kaul, kaul, kaul, kaul, kaul, kaul, kaul.
0: Warung murah. Ya apa?
2: Sampai kuwangen pol.
0: Lah ya iku makane. Mari tak suambah.
2: Teng pundi nggih kula kok ora tau cetok.
0: Dan duka lan jenengan teng pundi jenengan kae anu jenengan kae melok karnaval.
2: Anu kok niki oh iya sing nyicil karnaval iki sik kurang sak wulane kula wis kempot tak donya iki tak kelilingi wingi nganu kula ndamel sapu jagat.
0: Sapu jagat. Lah damel napa lho sapu jagate niku?
2: Dalam?
0: Sapu jagate iki sambil damel napa?
2: Lah ya tinggi nyapa ni jagat iki ben resik tak oh, saponi sik mlek wong-wong liwat ben.
0: Ben
2: resik.
0: Ben padhang.
2: Pawartosipun panjenengan kados pundi wong bagus?
0: Alhamdulillah sae panjenengan pripun? Napa?
2: Sik ganteng.
0: Oh sik ganteng kare gateli.
2: Angel marine iki ndelok rupane nyisi kae areke.
0: Lah ngene iku makane kula winginane nggih ate mampir maneh lho kok gatel wis tak mule dhisik ae aku ngono.
2: Aku ngene, ala paling kapok wong iki biasane lek anu dahare menyan dupa gek ning kene tak cawisi sego. Ya pure areke wis
0: ari. Ya mboten to kula. Wong kula sini pengen mriko lah tangine bedhok. Lek bedhok kono wis tutupi piye iki aku ngono.
2: Lek bedhok niku mboten asal mlampah
0: lho. Oh nggih, lek bedhok niku mboten asal mah dituthuk mawon jenenge bedhok.
2: Nggih dituthuk apa-apa lek nduk bedhok sampean aku. Oh ya.
0: Ora muni bedhuke. Ya bedhuke ora muni.
2: Ora muni. Kene ya lek ono.
0: Niki sesekarane napa, Butun?
2: Anu ae, kula tak nyuwun iku lho. Mawar biru.
0: Mawar biru, kembang mawar biru.
2: Sekuntum mawar merah.
0: Biru mawar biru. Niku biru, niku biru.
2: Sing ditinggal mbokne melo mbokne karo bapake mule nang desa
0: terus mari kono. Nang desamu.
2: Pacare ditinggal kaya awake dhewe mbiyen.
0: Alah alah alah alah. Lah kok lah kok lah kok lah kok lah kok ngawenes ngono rek.
2: Lah ya baru ditinggal pacare melombok nih mbak bapaknya mulai nang desa
0: mulai nangis
2: kamu kembang itu mengko di pondok ambek sing lanang
0: lah ya iku mangkane lah ngowesakno ngono lho tibake
2: lah ya apa wong panjenengane ya abot mboke ambek bapake lek pacare kan paling 30 kilo lek mboke ambek bapake iki wong 70 ambek 80
0: nggih pun salame kagem sinten monggo
2: niku wau nganu nggih Pak Iswoyo
0: nggih Pak Iswoyo niku wau
2: nggih iku mbah mbah kunge sing mbaur somriku
0: walah nggih
2: oh dak kagem niku terus Pak Bambang Pak Eko
0: nggih
2: Bu Sri Purnomo Bu Sri Ponco Bu Sri Gati Bu Sri Sri Utami
0: nggih
2: terus Riana,
0: yeah.
2: Sri Asih teng Roro Rombo niku.
0: Nggih, Sri Bombo.
2: Terus Sri sing teng niku
0: lho. Turen.
2: Wonosobo, teng Turen niku nganu kuwat teng mriku dadine malah dumpyuk kok tumpuk undung ngono lho, malah.
0: Nggih.
2: Kaya tumpang tindih srine wate teng mriku.
0: Ancene kono gudange Sri koyoke.
2: Koyoke. Terus niku kagem Bu kagem Pak Eko niki kali piantune sing setriki nganu Bu Marlena.
0: Nggih.
2: Kali mamlingling Pak Bambang niku nggih.
0: Nggih.
2: Terus kagem sedaya kemawon. Soale niki pun puncak nggih pun awan iki nggih,
0: pun siang niki. Jam ya menten.
2: Kaya ngene lelek ya ini kula awan kula terus isuke ya apa lak ngono aku jan bingung arep mlebu isu. Cek gorong dasar mangkat awan wis tutup.
0: Makane niku. Lah iki dan iki tiang-tiang sing wau pun pesen niki sego niki sing bayarin jenengan apa pripun?
2: Lah niki namung enten anu sing garing niki duweke karek sing gedhe-gedhe tok niki kali 3 miliar.
0: Jenengan
2: anu trami ya?
0: Nggih, pun mboten
2: napa-napa. Bayari tiang-tiang niku. Tiang napa nganu piantune sing dahar, lek tiang iki tiang listrik apa tiang ngopong no lho.
0: Tiang jemuran.
2: Ya, kula nggih matur nuwun sanget senaso tiang Tasik Keduman. Kula nganu mawon nyen sak puluhan ae wis lain kune nyen aturne.
0: Kok wis sak puluhan tok iku kelalek luwe piye?
2: Lho, kula kan dodol sego men kula lak anu ndodoli wong-wong niku. Kula mungkin kalih sak puluhan ping bolak balik ngene warek kang nggih.
0: Iku jenenge akeh.
2: Iya, sak puluhan mawon. Terus kagem panjenengan, dongane panjang umur, sehat, katele yo mari. Terus mari ngono duite akeh.
0: Amin.
2: Tapi nek wis duite akeh nganu Mas Tofe aja sampe lali karo sing ora ndek dhuwit.
0: Oh nggih, siap.
2: Sing ora ndek dhuwit karo memet wingung kaya nganu. Maca anu ya maca apa? Maca sedeng ya.
0: Nggih.
2: Matur nuwun sanget wedalipun.
0: Nggih, sami-sami
2: Bu Putun.
0: Matur nuwun, sehat selalu nggih, Bu.
2: Nggih. Nggih sami-sami. Pokoke bejo untung, slamet iku kagungane panjenengan kabeh ya.
0: Amin, amin, amin, amin. Semoga panjenengan mugi-mugi nggih tansah pinaringan pargian. Matur nuwun.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Bu Sumiatun. Wah, wis gabung seneng aku lek wong iki gabung iki ndang malah rame mari ngene gelis entek ya kan. Monggo-monggo ingkang badhe gabungan malih kula trenggal-gal gabung mang Bu Sumiatun nyinto salam teko Bunda Ariatin pisan. Monggo-monggo sing liyane ayo ndang-ndang. Iki mumpung sing ana waktu lho ya, ayo 0341404504 081555961053. Lah iki mang Bu Pandian nang ndi? Iki mang jerene kate gabung kok malah ora sedo gabung ki piye ki? Eh, piye ki? Ayo Bu Bu Pandian, ayo ayo. Sename wis mari wong jam ya mene kok ya sik sename to ya. Sugeng enjing. Sampun wangsul alhamdulillah. Waalaikumsalam.
2: Wilujeng enjing.
0: Wilujeng enjing pripun
2: Bu? Nembe wangsul niki wau Mas Opik. Saiki luwe kate sarapan.
0: Oh nggih, napa niki sarapane niki?
2: Napa wonten napa?
0: Nggih niku pun napa?
2: Sego apa campur-campur, sego rames, sego pecel.
0: Pecel tok lek kula Bu, kula wis ora iso. Iya, wis pokoke aku pecel tok. Nggih.
2: Oh, nggih. Wegah masak liyane ya.
0: Iya wis aku sing cepet-cepetan ae. Engko lek masak liyane engko malah dasare jam 11:30.
2: Apa anane wis didol?
0: Lah ngene ku wis
2: ngono. Nggih bagi sarapan Mas Taufik.
0: Nggih, siap. Monggo.
2: Sesekarane nyuwun apa ya?
0: Napa ayo?
2: Gemati ya?
0: Gemati nggih, gemati.
2: Wonten ah gemati.
0: Gemati. Gemati maksudnya nggih. Gemati, gemati. Enten-enten gemati. Gemati enten. Nggih,
2: matur nuwun. Nggih, badhe salam nggih,
0: matur. Monggo, monggo, salam e kagem
2: jenengan. Lanjenengan mboten nyino mana?
0: Teng pundi?
2: Napa anu Mas Aji?
0: Oh ya mungkin mantun Jumatan wek Jumatan sik tambah ganteng kok lek gurung Jumatan malah orang ganteng ki engko.
2: Oh. Lek mari Jumatan kan jane ya ganteng.
0: Lah makane niku. Lek tak Jumatan riyen ben ganteng ngoten lho.
2: Nak ngemsi ta nang kono paling.
0: Insyaallah.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Oh nggih nggih. Nggih, badhe salam.
0: Monggo, monggo. Salam kagem sinten?
2: Bu Sri Purnomo.
0: Nggih.
2: Bunda Marlena, Bunda Riati.
0: Nggih.
2: Bu Sumiatun. Bu Sri Utami,
0: Bu Sri
2: Gati. Nggih. Kagem Pak Eko.
0: Nggih.
2: Pak Bambang.
0: Nggih.
2: Pak Ismoyo kalau wau. Pak Suwarnoto, Pak Widi, Bu Widi.
0: Nggih.
2: Agam Kang Gerandong, Kang Aceng, wonten Kalimantan.
0: Nggih.
2: Agam Buleha, Mbak Titi, Mbak Indah, Pak Darmanto, Bu Tati lah wonten Lahore.
0: Nggih.
2: Mas Faris wonten Pak Sarii, Bu Satia.
0: Nggih.
2: Agam Pak Suranto.
0: Nggih.
2: Sampun Mas Pik sedaya pamireng.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Matur nuwun
0: wekdalipun. Sami-sami, matur nuwun Bu Pandan.
2: Mas Taufik sehat-sehat selalu.
0: Amin amin amin amin amin.
2: Banyak rezeki, banyak umur, hati-hati di jalan.
0: Amin amin. Nggih, matur nuwun.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pandan ingkang sampun gabungan ya kan ora kerasa iki wis ati jam 09.00. Ayo sing gurung padha sarapan, yang padha sarapan keselak entek ya. Ayo ayo ayo ayo ayo. Nah, iki ana Buleha, Warung Gaul. Nggih, Warung Gaul wis. Monggo request-e napa? Nggih, kula trenggal-nggal request mawon boleh ya. Ingkang badhe request malih nggih monggo kula trenggal-nggal sumangga. Kula trenggal-nggal request kemawon ingkang badhe kirim-kirim salam nggih monggo niki saged kirim-kirim salam. Njen lek isuk ngene iki paling enak opo meneh ya mene iki biasane wis pau panas nang-nang dan iki janji ademe kaya ngene lho ya Allah aku ngono. Tapi ya wis ora apa-apa wong jenenge anu lali janjine salam Semalang Raya nggih lali janjine tibake lho aku ora janji apa-apa lho Bu. Lali. Lali janjine. Lali janjine. Oke, siap ready. Ki mangke sapa jenenge Buleha RSI matur nuwun terus ge Bunda Riatin wis wong wake ki mang sing wis gabung wis aku matur nuwun muga-muga panjang umur kabeh sing saiki ulang tahun sing saiki lagi makarya ya muga-muga lancar makaryane. Iki lagu-lagu sing wis dijaluk langsung tak puterno ya dulur.

jos wis rusak awak wis dah jane ngene iki lho isin lho karepku saking abot-abot ing ngene anak bojo tak rewang nyambut gawe ngene bojo ndok omah turu mlungker kok tanggeling ngene kok lek muleh nggo dhuwit tutuk ngarep lawang wis wong wedo wis mringis koyo luwak pisan tapi lek muleh gak nggo dhuwit wong wedo wis mbesengut koyo curut wis derajate wong ku dhewe-dhewe masih jula-juli ya kena gendang itu tadi.

Nasir sing jeneng. Lah entrimo tanding karo kowe sepiro le. Yo. Urung tanggungmu kowe karo kadang nyuncun kekuatan.

0: dalan. Menehi kapitungan marang kaula cilik sing ana ing tlatah Tuban. Kebak rasaning dodoku karo tetangi sing para kaula cilik. Sing mangan tansah kurang nyandang tansah cingkang. Yo. Mungsu budha kanggo Said. Sing tak jaluk bondo donyane wong sing luweh-luweh. Sing sak perlune tak bagiake marang kawula sing merlaki. Iki biasa ngakeh para bakul sing liwat nang papan kene. Ngerteni ana papan panggonan kene minangka ana ing kekuasaan ing tanganku. Kulo pawongan sapa wae sing liwat ana papan kene kudu ninggal donyane.
1: Kasarane awakmu iki arep merampok ngono ta?
0: Iya. Heeh, bener kan.
1: Lah kok tenek? Wong aku sore-sore ku mlopone kok saiki ku arep merampok iki lho.
0: Eh, bisa nak. Yen kena tak runding secara bajik. Tinggalin dunyamu aku nyawamu.
1: Nene lo, nakenre kowe iki tak petung sora alus. Janjane kowe iki ana pesenane nang gendhe kadipaten lho ngeterne berlian iki lho.
0: Oh, dadi iki upeti kanggo kadipaten.
1: Iya.
0: Yen ngono mapan kebenaran, tinggalin.
1: Ora
0: gelem mbok tinggal.
1: Ora.
0: Oh, yen ngono kowe pilih patimu.
1: Wah,
0: tinggal dunyamu apa nyawamu kamu cat. Ayo tinggal.

jabatan kaya njeng Raden Said putra Kadipaten Tuban. Mrene. Iki mau kowe apa kepodoan karo wong sing ganteng lho kene? Upamane tak dadekno saksi wani kowe ya. Ya wis, ayo kalau aku iki Demang Tuban ayo.

iku bener kanggomu mbenggae bebungae para para alit nggih ta. Para kawula alit bener kowe nggae bebungae ning gawe-gawe culikane para liyane. Apa maneh namane wong tuwa mbok gawe. Sak enakmu dhewe mbok gawe sak gen-gen anggonmu timbak tumindak ora. Dadi nek pamane butuhe awakmu njaluk panghukuman, iki wong tuwa gak iso. Mergo apa? Kowe kudu isih tetep golek kaweruh lan ngajuk karo. Yen pancen kowe ngakoni kesalahanmu tak akoni kowe salah. Ning aku wis ngomong siji, caplak andeng-andeng. Tak baleni maneh. Yen wis gak cocok, cukule tak tiblas. Awakmu wis bisa nrimo ya Raden Sae. Saiki wis ora kesuwen maneh awakmu. Ana ngene ngarepe wong. Kowe kudu bugar.

0: bulan.
1: Orang apa-apa saking kaya aku karo ramamu tetembungan ke mampu.
2: Amakku itu, utawa silamu itu wong bocah wadon ya. Dadi yen ibumu iki wis ngomong sing kaya ngono iku kowe kudu lakoni lan trimo mergo apa? Mergo ibumu sing ngatur kecuali nek kaya Rama. Rama iki mamaku gak percaya iku kenek ae mergo.
0: Mboten, Rama kalihan ibu pasti.
1: Apa itu?
0: Ambo cuwe rasa ulang terus.
1: Ora, aku ora bujuk wong aku letet temungan karo Ramamu. Orang apa-apa, orang anak apa-apa kok.
0: Rama, mbak Bloko suka mawon kalian rasa wulan.
1: Coba,
0: ibu.
1: Coba rasa wulan, ngomong, kowe kerumah apa tuh?
2: Ya coba.
0: Ibu, kalian Rama,
2: ya.
0: Rasa wulan sederenge ngaturaken lepat pulang deh.
2: Ya mesti ae ta.
0: Pasti.
2: Panjenengan wong tuwa iku
0: mesti ae. Kulo sanjang kan jenengan ta niku duka.
1: Ora.
0: Mboten. Kulo wau ten wengking lak pirang.
2: Iya.
0: Kok ibu kalian Rama ngusir Kang Mas?
2: Lho sing ngomong sapa?
0: Nggih kulo pirang kok.
2: Kowe krungu.
0: Nggih.
2: Oh, dadi
0: kulo sampun semerat sedaya Rama kalian ibu.
2: Iya ya.
1: Terus piye kowe nek wis ngerti kabeh? Kowe piye?
0: Lah saumpame sakniki Kang Mas nggih lajeng nek kula ndherek.
2: Sik
1: yo kaparen to.
2: Kene ya nek. Rasa wulan kudu ngerteni, mergo silamu kan bocah wadon. Lah yen bocah wadon ngikuti playune wong lanang, masmu. Iki takoni lah, kabeh iku pancene ana tatanan lan salah lan bener iki sing nentokno iki ya wong tuwa.
0: Menapa nek rasa wulan iku tiyang istri terus mboten angsal, nderek kaya tiyang Kang Mas.
2: Sajane ora oleh ae. Tapi wong tuwa isih ngemang, soalnya kowe sing cilik.
0: Mboten pokoke Kang Mas. Mboten lanten kula ngene
2: kok. Sik ya wis.
0: Mboten, Pak. Bu, ngapunten Kang Raka.
2: Iya, terus.
1: Apa?

0: kacangipun.
1: Ngene ya, Bu ya.
0: Nggih.
1: Kabeh iku pancene saka tumindake wong tuwa. Iki menangka ujiane aku dadi pimpinan gedene dadi bupati ana ing kene. Tratah Tuban.
0: Nggih.
1: Nganti putraku gawe onar, gawe rusuh ana ing kene. Iki dadi kabeh ku kudu dipikir lan dirasakno bener apa salah upama aku tumindak ngono. Mergo sampean iku sesih aku.
0: Iki namane.
1: Mestine kan isih ana bener iki mana salahe. Salahe aku nundung anakku tak kon ngiyat bari basane. Ning bener aku gawe bener utawa gawe tuladha sing kaya ngono iku mang supaya anakku bisa urip golek kaweruh sing luwih apik tinimbang sing lakoni saiki.
0: Ramane.
1: Ya.
0: Yen raosipun manah kula kula nggih mboten tega kelan putra-putra kula.
1: Asline ngono, Mas, aku dhewe ya ngono. Ora bakal aku negakno anak. Nek saiki yen anake budal kaya ngono iku ya tetep dipikirno. Neng ayo direwangi nyuwono ning ngarsane Gusti Engkang Maha Kuwasa.
0: Njeng ngaten mawon kene.
1: Lah di saiki wis ora kenek direwangi panjang lebar ngomong sing aneh-aneh. Yo ayo lah direwangi nyuwun, ayo salat sing apik lan ibadah sing bener.
0: Njeng.
1: Dadi apa kesalahane wong tuwa? Aku dadi bupati iki aku minangka aku diuji karo anak. Dadi sik kurang bener aku. Lah nek aku kurang bener aku kudu ora bener. Nang di mana yen ora aku njaluk 10 kali kuwasa. Tadi saya ke ibu yo ayolah ditunggu ana ing omahe. Muga-muga Raden Said besok iso dadi iso ngilangno salah kan bener iso digolek. Lan iso dadi tulodo ing ana ing tanah Kuruda kene. Muga-muga Raden Said iso dadi pimpinan sing luweh unggul tinimbang aku dadi bupati. Yo wis ngono ae ayo.
0: Monggo.
2: Kanggo panebus dosaku marang Kanjeng Rama. Nanti aku oncat saka Kadipaten Tuban. Yo, mek menawa iki lakonku. Ning ora pedhot nganti semene. Anggonku menehi pitulungan marang kawula cilik sing ana ing tratah Tuban. Sing kedak sia marang pernatanan tratanan ing Tuban. Ya. Muga tansah pinayungan Rajo kaya Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Ning yo gini aku nganti ora pamit karo adikku Rasuwuran. Kamangka cilik tumekaning gedhe.

0: iki mang Kang Mas lagi kautus karo Kanjeng Rama. Apa? Kok
1: Iya, rasa ulah niku wis ngerti kabeh Kang Mas. Sampun sumerap Kang Mas.
0: Sumerap apa?
1: Leprokoke.
0: Kowe iki sawijining putri ana ing Kabupaten Tuban. Samestine kowe bisa dadi contoh teladaning para wanita. Ora malah keluyuran metu saka ing tlatah Tuban.
1: Lah jenengan kang ngoten to.
0: Lah nyapa aku? Apa Kang Mas? Kang Mas sawijining putra wong lanang. Ana pantese yang Kang Mas iki ndeleng kahanan ana ing tapel wates ing Tuban. Dan kowe wanita. Papan panggonanmu iki ana ing Taman Kaputren. Gitu. Yen kowe nganti kedulu marang kawula alit putri ning Kabupaten Tuban. Mlahakrak lha piye?
1: Apa ya ora oleh? Apa ya momong lak lanang dhewe sing iso mlakrak pasti
0: wong wedok ya iso mlakrak. Dimaksa sawulan ning mlakrak kowe iki dudu kaya wong wadon liyane. Kowe iki sawijining putri. Duwe tata cara. Yen kowe metu saka tlatah Tuban samestine ana dayang, ya to? Emban ceti lan sak pinunggale.
1: Nggih, Pon, niki ngeten mawon, pokoke kula nderek Kang Mas.
0: Nderek piye to?
1: Ya, pokoke nandri ae melo.
0: Aku ngarep wis kandha. Yen kowe iki sawijining putri eman, delengen. Kowe nganti mancik lemah kaya ngene iki.
1: Sikilmu aman eman to. Masih nang tengah alas, nang tengah sawah kaya ngene iki aku gelem kok Kang Mas, pokoke aku kudu melok Kang Mas.
0: Ning Kang Mas ora nrimakake.
1: Ben kok trimo pokoke rasa ulun melok.
0: Kowe iki tak eman adiku siji-sijine sing ayu. Mengko yen nganti sikilmu catu.
1: Ya to kendang.
0: Lah kuwi jenenge malah apa ngrepotake Kakang. Wis, kono bali ya. Mesake Kanjeng Ibu.
1: Boten.
0: Rasa ulun.
1: Boten.
0: Kowe ora mesake Kang Mas to.
1: Jenengan yo mboten mesake kula.
0: Ngene. Rasa wulan, yo. Oncatku saka Kabupaten Tuban mung mergo gedhe dosaku lan luputku marang Kanjeng Rama. Mula sing tak jaluk di Mas, aja nganti melu lalaku ning Kang Mas, yo. Bali yo, mesake Kanjeng Ibu.
1: Saumpame jenengan nggih jujur mawon kalian rasa wulan. Terus jenengan nika pek penek barange liyan. Terus didamel napa kalian Kang Mas?
0: Ngene, kowe perlu mangerteni. Yen bab perkara sandang penganggo donya brana, yen kanggone Raden Said wis ora kekurangan.
1: Lampen cekap to?
0: Wis cukup kanggone Raden Said.
1: Lampen luwe-luwe to?
0: Wis luwe-luwe.
1: Lah terus menika didamel napa?
0: Ngene, kowe ana sepantes yen ora mangerteni kan krungu karo jeritangi sing para kawula alit sing ana ing daerah Tuban. Sing mangan kurang nyandang pingkran. Mergo apa? Mergo tatanan pernatane ing daerah Tuban. Pajek didorake. Upeti kudu separo ning donya brana sing diduweni karo kawula adine.
1: Sandang pangan
0: tansah kekurangan.
1: Oh, dadake Kang Mas menika mbela kawula alit.
0: Iya. Ateges Kang Mas ora tega karo jerit tangis sing para kawul cilik.
1: Nek ngoten kula
0: kowe iki lho sik nengkel wae. Aku seneng kowe duweni pamikiran lan panemu padha karo Kang Mas. Ning, Ki Mas.
1: Napa?
0: Kowe iki mbok yo aja melu Kang Mas.
1: Mboten, pokoke kula nderek-nderek. Pokoke rasa ulan sanjang sepindah nderek-nderek. Mboten nggih mboten pun titik.
0: Bener kowe melu.
1: Nggih.
0: Ning kuwi Kanjeng Rama kalih Kanjeng Ibu.

0: cuidar bem.
1: Era.
0: Tunho, Bruno, se não vai te ver, só leva um batinho, um pouco. Só te ver, snipes. Bro, aí. Golek mangsan mana? Ono wong liwat kene, tegat jaluk bandane. Ngono. Wah, kae katen bang te bang. Kok kaduan cemloro. Wah, iki ambine saja apik. Adep.
2: Mangko dhisik. Sugih wani kumo kendel wani bedatong ono ing tengahing alat montong sopo kan dadaran mumbijil soko ngendi kue pawongan
3: nanti gawe mandeking lakuku ono ing alas montong saperno mopo
1: dok sandak kanggone wong sugih
2: kowe tau omongi aja pe bacut-bacutno ana mlebu alas montong kene sebab aku kabeh karo kanca-kancaku iki kena darani tetunggule perampok kecu bajing sak pitunggalan nek dulu sangka busanamu kaya-kaya wong cedhek rembajing metu wong sugih mulai iki dina tak jaluk kabeh apa sing tulpana diwaragamu
3: sana iya ngerteni ono aku Raden Said
1: to Said Raden Said
3: iya ning sebalike sapa kang jalan-jalan
1: loko adikku joyo papan tebelan
3: ha loko
1: kowe putra Pati putrane sana Pati Nirateko sing mendung ora gelem ndo ning desa ora ngerti penderitaane rakyat wong cilik mau jeblone wetek dhewe kuwi sing dadi alasanku terusuk meneng kelapak moto Tuhan
3: eh
1: ajalo
3: Loko Jaya bab perkara pernatan sing digawe karo Kanjeng Rama yo pancen bener luput pancen Kanjeng Rama
1: lah aku ora sarujuk
3: nah
1: mudun patine lepeto
2: rono wong tuamu jumeneng dadi pati ana telatah Tuban nanging kelakone mungkur barang kang jujur cutik barang kang becik orang ngerti kawulane kurang sandang kurang pangan contohnya aku karo kanca-kancaku kabeh nanti aku mlebu ana ing tengah-tengah alas montong gak duwe penggawean wong tuamu uga wong mentalan mula nganti aku merampok kecu bajeng tetap pangan duwe gak uga tak kekno pakelmu sing telatah Tuban kene saking kebajute wong tuamu mulane pantes nek awakmu kudu tak gawe pangeran-pangeran perlu tak patahi ana dina iki
3: kowe arep gawe paliku
1: kowe jelas ngapura ora
3: Loko Jaya eno kowe sesumbaran senajan kowe sekti mandra guna kaya ngapa wae ayo yen kepengin bukti kan kandeling pusaka ning Raden Said dinane iki ae bukti iki papan iki
1: tektone papan kene yo kapal mantra tamak ning loko
3: oh ngono

cocok karo sesumbaranmu. Lho kok, ayo yen pancen kowe iki sawijining pawongan sing pilih tanding ilmumu bak kaliwat-liwat tangi yo iki lho papakan lan sae.

ngocok karo kondanging jeneng Mulu Koranjoyo ya. Ning aja mbok kira kowe duweni kasekten kaya ngono. Raden Said duweni minggring lan duwe rasa wedi karo kowe. Ayo aja mung siji maju barengan, ora bakal mundur Raden Said.

ning nyatane kuwi isih titip aran karo aku ya. Ing alas montong kene ora ana pawongan sing bisa madhani Raden Said Yo Brandal Lukojoyo.

0: Nanging apa kang kedadian? Sanggup kok sanggup kok? Iya kok iya. Nyatane teko wae ora. Apa pancen iki wis tinitah dening Gusti Allah? Ngelukurnya perkadang Sunan Kang kapandegane dening Pamarama Sunan Ampel nganti nentokake menawa ing wektu iki aku kudu ora wegah kangelan ngulati ananing pawongan kang bisa dadi jangkeping wali 8 tinari dari saka gurun tlatah tanah Jawa lan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib.
1: Dawuh katimbalan Bapak Sunan.
0: Suwe ora ketemu, tinimbalan ora marak. Awakmu kok malah kuru kok malah lemu kaya ngene.
1: Ki sadereng iki kula nyuwun duka yang sakata-katai. Awit menapa? Nalika samanten kula mboten sakit nggerekaken panjenengan. Pun duga sak denipun.
0: Ya mung mergo awakmu ora nderek aku lan ora kani pisau Walar Agung Sarasen ora ing dalem Demak Bintoro. Ing kono penggaling para kadang Sunan Kang kapandhegani dening Rama Sunan Ngampel nganti nglokro penggalinge.
1: Iya,
0: lang ini kanggo ringkesing tembung lan mantepe suroso iki awakmu ketibanan pidono awit soko ora marakmu pisau orang agung orang yang demak bintoro
1: wajeng pidono menopo menonjeng Sunan ingkang badhe kula tampi areni pun ingkang badhe maringi pidono panjenengan kula namung mangga areng mawon pedrapesan kata geso jonggo pulo pulo damel nebus doso pulo pulo numan agen dumateng panjenengan Sunan.
0: Iku jenenge kebajut anggon matur.
1: Lelacing kados pundi?
0: Iya senajan kowe luput mungguing para kadang Sunan kabeh ning ora bakal aku midono pati marang kowe. Lan para kadang Sunan ya ora lila menawa kowe bakal dipateni. Ning pidanane kowe kudu ngresiki atimu, mbasuh marang ragamu, tarak obrata mesubrata sesucia. Dene marganing sesuci, kowe topo ngalong. Mapan dununge ana ing satengahing alas tarub.
1: Kula kedah tindak wonten ngene alas tarub. Wah, cing benjang menopo menika kok badhe nindakake napa ingkang dados utusanipun Kanjeng Sunan.
0: Besok ngenteni apa saiki kesusu apa? Regene. Awakmu duweni luput marang padha Kanjeng Sunan. Lah, kanggo nyuceni ragamu tindak lo pakaryan kang tak wene ya.
1: Kebareng kula nyuwun tambah pangestu Kanjeng Sunan,

Yo gini kok nganti ono lakon sing koyo mangkene. Opo kanthi dasar sing koyo mangkene iki? Njur aku bakal besok nindak nopo sing dadi utusan Kanjeng Sunan Bonang golek jangkepe Walisa. Tak kira ora. Lakon sing kudu tak lakon. Jebul durung nganti kasembadan apa sing dadi kekarepanku. Yo gini kok enek lakon sing kaya mangkene. Duh Kanjeng Sunan, sepinten lepat puluh Yo, yo, ora dadi kaya pangopo. Umpama dipumo, aku bali sowan nang ngarsane Kanjeng Sunan, nggawa wujude bayi sing kaya mangkene, ora bakal aku nampa crita sing apik ning bakal nampa pidana sing ora karu-karuan. Yo, siji-sijine dalan. Ponan jabang bayi. Sedelo maneh. Para kawula cilik. Wong desa madesa padha nyekar ana cungkup sebab dinane dina Jumat Legi. Yo, dadak ponan jabang bayi. Sawetara kadheke ana cungkup kuno.

pawangan sapa wae sing liwat onong papan kene kudu ninggal donya bondhane. Yen ora nganti ninggal bondo donyane onong papan kene ateges cedhak patine.